mirinamar esma stonin of chayat besaya ve konav dar tribu o kon maqameka uliyako pay bilin stan ujber ve yakeshi gundir samane ujtishtin ko pekte o ko bobajareki naskan o sedejili hatna avakire o her derekeji ju konserkede ko Ujut dişte kopik ve geriden buna pek de had. Uj bu ku, bakhtar hatına heji ku, o meyvanin ku, peya bilindre ku sat sala yazdı ham zayin edeji. De hatın ber ku, kinsaya da kiniseyin ku, var zaman. Uçan o tereji ku hatına ava kire. O da serde ma bizanti. Gönde ku, telanus. De bu ku olavandaka nas kire. جبو زمانا زانينا اولي فلا وجو شينيين انتي كيراجي جو وكي هاوين جهاكي بو وكسين كونا لدا خستنا كو باقيها دبه يك جبار خزمتاكو سرباسيا دابرين بي بيترستهاتن نور دمان ودكيتين كو من فارستنا اولي هروها او گنداکی کوکر گندکی گش بو نمازا لست سال و پنجان او دست بکایا ششان بری زاینه او به طیبتی جی جبل کو او لسر لیا باجاره کو افریمانیا کو او سیرو سی بو او دستر دمین اسلامی دیجی او اجبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مایی پیدا دبون او تیلانو بس و همی کن آلچیا بردای آهمانه و پیش رژی که ارد هجین گرانجی لین آفچیا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی که هاتنه هلوشان دن و آواهیه که را نهاجی هنکلی سرخامایه و دیرکا بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسا الله پنسل و پنجی بری زینیاتی آوا کرد و باجاری تیل نسود دورا پنسل تلکو

Rêve bêje karû barin teknikîli hele bedî çerçova ya proje ya sifira çal de ko ji alî parzgahê hele be ji bo ko baştirkirina rewşêriyan û bilindkirina asta û wehiya trafîkê hatiye destpêkirin karên ko çeka saziya û tamkirina ariyê hele be û dê razasê jî didomîne. Rêveberiya postaya helebê ku ofîseka ji bo ku pişêşkirina ku hizmet guzerîn ji niştibanên bajarê Til El Aranê li bajarekê Til El Hesalê li gundawarê rojhilatê helebê vekiriye û ev vekirina jî bi amada bûna berpirsên navçeya sipîrê Doktor Berekat El Yûsef û rêveberiya saziya postaya helebê birêz Selim ku Emîn û bi beşdariya hejmarekî jî شون شاندارین کو بیکاتی آرمانجا وکرنا به افیسی جی خورد کرنا خزمت گوزیریان پوستایا و هزن کرنا کرو بارین والاتیان لده دوریا وزیر خاندنا بلند اولی کولی نازانستی مروان هلی بیراگان دیا دما درش کرنا که هیا ما که تو مار کرنا جبو کسین که ده مفادالا یا که و پیشا سازیه خامدنی بلند و بجشکی نه بجشکی ده جیش بو سالا که خامدنی سالا ده 1025 هیا سالا ده 1026 هاتیه قبول کرن حتی که 30 هفته سالا ده 1026 هاتیه درش کرن و آبریه را جیش بو که مزگور کرنا که تمام کرنا که پرودوسترونی که تمام کرنا جبو جی همو خانده کارن قبول کرنه یه جبو که لکو لبرچافا کردنا شرط و مرجن اداری اینگری دای آمده کرنا او بلگه این وان جیهاتیه گردن و درش کرنا جیج برکو دلسوزی که وزارتا که یه در فتکا تام بده همو خانده کارن و قبول کرنا دا که پرودوسترونی تمام کرنا خاش تمام بکن و ماف این وان جی و تبلا بونا جی خاندنا وان جی نبه او که هر و هاجیش بو که موزگر کرنا بردوامی ها که بر روگره که پیک جی

Bölge Nadest Nişandiki Koy Bisir Demen Devleta Hittitan Da Ruşi Nijidi Yenkevin Pir Nahatine Gümürtir Ejbey Kuşuna Varin La Alalakhi Nirhatine Bitaybetiji Je Karmaytiyanuzi Okerkuki Yehuriye Kona Dara Odest Nişandiki Kona Jidi Yuhuri Jiji Hela Netsevi Uşaristani Da لناف چین همقی او سی روسی او یخمده او سرخوره بویه او افروشا سیاسی او نجیدی را رانی بایه که جسد سالا سزان بری زاینی اجوتیه او پیویسته او دوبن نیسان او نشانکو گلی هیتی تیجی جهیلا نجیدی دمینا گلین هوری کاشی او هر وکی دن جگلین چیایی دیج مارتن Adi sava kolan des nişan deken ku pişti vedemi ku mendin ji şine inciyayı ji asyayı büçük hatına deşte hemqi ulu duvan bi çent des hesalan u çent hezalan salandın ku ci namazin endin ji ku je gellin hinda u ribbiyan neheri minujları deryayı sepi و آسیا یا بچوک بلافونه و اف ملتاجی دیرو که ده به ناوه گلین دریایی هاتنه ناسین و وان ملتان ده سنداریا امپراتوریا هتیتی راخوندنه و دستین خادانین اصل تبهاوی آنافچهین روش آوای آنادولی و روش هلاتا دریایی نفرستیجی